có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn và cũng có lần nhớ dậy. Có lúc tuổi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa. Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoang ca. Đời cho ta quá nhiều thứ ta chưa cho đời được nhiều. Đến bây giờ mới chưa học được cách làm sao để lời được nhiều. 10 năm như một bức họa, cũng may là trời đỡ xám hơn. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Mặt trời là cái bếp lớn, còn tia nắng là than hồng. Mỗi ngày mà ta thức dậy, ta chỉ mong được an lòng. Hoàng hôn là dải lụa, còn màn đêm là tấm chăn. Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị cấm ngăn. Nhớ nhớ trên con đường vắng, tự nhủ mình không cần tăng ga. Lắng nghe cuộc đời như lá, lá rơi nghi như Trần Đăng Khoa. Lời ca là chất kích thích cho cuộc đời thêm phần thăng hoa. Âm nhạc lâu cô gái đẹp, ta và nhạc mỗi lần trăng hoa. Cuộc đời này có được mấy là 10 năm. Sống làm sao khi khó, còn được có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng, cũng chẳng có đâu mà dài. Giống như yêu cây, ta vẫn tự hỏi nhiều khi đen vâu là ai.